0: te moy bismillahir rahmanir rahim matalena dunduk adina matalena dunduk alakhirah matalena sahir mom bismillahir rahmanir rahim matalena batin bismillahir rahmanir rahim matalena ci kaw matalena ci souf ndax moy lepp turu wow nak moy turu yalla wow nga xamne kon ngeen turu gën ko mat ci mat ci turu bu ko tu fekke turu gën nako kawé gënu ko matalé ci nit ndax adina la lamb ak al-akhirah ndax bamne ar-rahmani lum ci tek ar-rahim teet batu allah moy tur bi nga xamne deug deug moy tur sunu borom bo xole ñaari tur yim ci toftal yeb xam nga ne lola len lu ne ay mandarga la ay nga xé dakken tal lay doon waye allah mom moy tur yi nga xamne moy tur yalla yi subhanahu wa ta'ala kon bismillah kon rahman ji waxnako muy walu lepp luy xewlu ko dina rek lamb nako way rahimi lepp luy xewru al-akhirah te moy yermande al-akhirah mu julli ci nante bi sallallahu alayhi wasallam salmal way dafa wax ne innamal ahmal bin niyyat wa niyyati tabaraku bi shadati moy jef yep mbolim jef yi mi ngi tabaxu ci yene moy jef bala mana rafet borom am ci pay muy jariñ borom mana sakkan lool ci borom moy da cey gital yene waye bimu waxe lool bana fi def ne woni yati tabaraku bi shadati moy yene barkel ci sangay lool nak suko tuddé moy jikko yi nga xamné da fay nekkon di ay valeur té ñoñu amé won ko ba xey dem
1: ñeñ
0: fm bëgg ñu jangal valeur yoy ngir ñu man ko roy lolo tax mu wax ni haqqal buka'u ala sadati al-amwat yalla na yayina ci joy ay sang yo xamne dañu laqku ay sang yo xamne dañu faatu mu ne kon nak yalla na yayina waye bu dul dara sax rek moy tabkil aradina alika samawati moy soñ nawle bi di sofi juroom ñaar waye soñ nawle yi di asmani juroom ñaar sax dañ leen di joy sofi lutax mu leen di joy moy julli yeñ daan julli ci mom di sujjotal yalla te lolé war sof sof yalla tagat ko moy jaamu yalla dimbinda fon yalla sak ay jaam ñu ci kawam di sujjot di sabbal yalla di toroxlu yalla di tuubal yalla di ñaan yalla di defal lepp yalla ñoñe nak daan ko def ci kawam te gisatu len waye asaman si nga xamne moy en vrai moy li nga xamne mo ñu tim te mbinda fon mo xamne da sakkat ay mbinda fon yi ci kawam muy yarn ci ay malaika muy digante wer wer jant bi yep li ay mbinda fon yoy yep nak dajé ci mom legi kon ala kulli hal sik amul ne kon mën ta ñak kon ñoñi nak dafa wax ni ñoñi ni ma leen joyé non la leen joyé kon mu wax ne kon day melne bi mu tambali ci turu borom bi tabaraku taala gir ci nabi sallallahu alayhi wasallam li la wax daf ne jaf yépp ci yéene lañuy takku ci yéene lañuy tënku waye sama yéene tay modi barkelu ci samay sang té bu né sang yoy rek du sang ci aw tour mbaw askan way ay sang ci jikko ndax tour ak sant lola njariñum bayu ci nit way nit la am njariñ ci mom diko valoré du aw sant du ab juddu du askan du tour way jikko la kon nu way mana sant rek ala kulli hal moy mu baye xel ne jëf yi jikko ci lañu gënalté ci lañu taggé nit sëriñ bi nak ki ñooñu lay tagg ñu bax ñi kon ñu bayyi xel lool wax né kon nak day yayi ci joy ñu bax ñooñu nga hay dañu faatu té asaban joy leen sauf joy leen kon ku bëgg barkélu ci ñoom ku bëgg roy ci ñoom ko bëgg xam yoon biñu awoon ba am liñu am moy day melne da nga leen di joy waye booba nak du joy rankoñ waye joy roy la

0: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dilsu wat nanu ngi présenter len garab gi nga xamne mo lañu tuddé mbectem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fac impuissance sexuelle niou katan ci walu sey kilen ko inil di sen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Sibtul Amin wolof ndjay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaikum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun cadre fek leen jamm ma sha Allah jeureu jeu Cheikh Blaye li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamné da ci def ay jéxé ci doom adama mu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko né ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox ku du añu kay xaj bi nga ci jël wala ku du gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak biñ ko defare bokku na ci ak mbokk ak yenn sechar gi defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ ma fal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man ni place ma fal ji nga xamné fofu mom bo fa dé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah bi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëna lér ci yow inshallah bi taala
0: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab gi nga xamné kon mom la leen seen mbokum talibé Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Sibtul Amin Indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé wu katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu Mafal Dieye coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accé rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu Mafal Dieye coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam.

0: jërëjëf soxna Saybata Aïdara mom Serigne Abdoulaye Yakhine Aïdara ñu di la sant bu baax di la gërëm kon mbokk yi nonu ngeen ko déggé rek mu di baatu jamm ci Jant BFM ak Tiener FM soxna Saybata Aïdara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yéné sa bop nga yéné ko sa morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lu am solo lol bok ci li indi jamm ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul jërë ngeen jëf
1: baatu jamm bi wote jamm leen fi ak wolum tuddu and ak yaakaar baatu jamm bi wote
2: bokk julit yi bokk yi talib yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappandi wat na ci dekk bu sel bi di Touba Serigne Keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
3: assalamu alaykum bolay ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye képp ko xamné ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
4: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
3: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigulu yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ne teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigéen bu ko naané nag weer wa nga ko naané doo ko jël boosee da nga am bubu neexeyaa. Bon bu dee góor goo xam ne gii dafa am benn jabar seeg moom lu dem ci fukki at amul doom ñoom ñaar ñoo ko war a naan. Jigéen ñi nga xam ne seen kawar day dagg moo duñ am kawar bon seen yaram yi boo bu ñu sumee ko nga mu mel ne dafa am ay xam def ay tupet tupet yooyu yëpp siti moo koy def nekk ku ko ci naan nag bu neexee yàlla ak yonantu ba siti boobu moom day wàcc day dañ borom bët yoo lëndam yoo xam ne maanaam sa bët dafa lëndam te amuloo katraak li ma wetti woor soo ko naanee say bët dana leer naññ bu soobee yàlla ak sa yaram dana sawar da nga bëgg lekk. Ci wàllu jigéen it dafa am lu ma bàyyiwoon maanaam itam tey bu fekkee ne nga xam ne soo indisposé day am deux semaines wala lu ko ëpp daal nga xam ne daal ni mu war a ñëwee day bari ak yooyu kooku su ko naanee day arrêté infection mooy def loolu baax na ci góor baax na ci jigéen te it garab gi maanaam niñ ko liggéeyee amul ay xas amul ay ren amul ay xob juróom ñaari garab la garab bu ne am na doom doom ba dañ koy lekk ñu boolante ko mi ngi mel ni cereeg boobu du wàññi kenn ñaar dërëm.
2: Kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo garabu Saloum yaa ngi noonu am solo lool képp ko xam ne da nga koo yittewoo bu dee Touba la boo demee station Daru Khodos place Mère Cissé jàkkaarloo ak taxi yi boo ñëwee fekk ko fa.
5: Mbokk yi ngir yeneen i leeral mën ngeen a woote ci 78 896 67
6: assalaamualeykum wa rahmatullahi mbokk yi nun waa cabinet médical borom Taïf Mohamedou Mara borom machallah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko baal di leen ñaanal di sàkku seen ñaam. Ginnaaw nuyoo bi ñu ñëw ak yéen ci ak laay bi re ci garab yoo xam ne ñi ngi koy defar muy macha allah ak chifaaw macha allah nag di garab boo xam ne li ko tax a jóg mooy képp koo xam ne da ngaa amee hémorite wala ndoxum siti wala ñàkk a lekk biir buy am ngelaw ñàkk a nelaw lekk buy yeex a rees seere muy li ñuy wax constipation ak tànk yuy metti wala muy tàng ci suuf wala baaraamu sanqaleñ bi xar ci suuf di génne ndox di xeeñ nga xam ne loolu day firndeel maanaam ne am nga ndoxum siti. Garab gi nag di garab goo xamante ne nii ñun ñoo ko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yoo xam ne benn bokk ci ak moromam te lépp di loo xamante ni

0: de Gablendi ak Wolodou andak Dakar.
1: Le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et LRK FM.
1: Le réseau
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko djugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchanar FM ak Diantibé FM indi LRK FM di bati jam japlanté ak wolenté gu andak yakar.
3: Yen mbokki Touba mbacc ak liko wër ak
4: jamm ak salam
3: ci fajum ciosan ak ada
4: mbo len ku bëgg ñew wala nga woté 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
3: dañuy liggéey aljuma gaawu dibeer altiné talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci goudi
4: mbokki képp ko xamné ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dëkke mbacké wala nga dëkke Touba ñi ngi fi ci Touba Gédé Bousso
5: rompoint bi nek ci wéf armélu Gédé manam bo ñëwé ba armélu Gédé laccël télé bi jëm sura di nga gis ben rompoint bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wéx rompoint bob bo faxé amna ñënd photo wéñ ñi pédu ko peinture bu wéx ak bula bo faxé laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buntu kër gi wéñ la ñi pédu ko peinture bu xonku mur bi ñu pédu ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul iskalé neeg bi ngay ñëk jot sa loxu chamoñ fofu la képp ku ñëw da ngay duggu tata numéro 5 bi bo duggé tata numéro 5 bi nga waxo mayma rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain biñu peinture bu xonko ak bu wéx am ñënd potawéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bula bo accé fofu laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi fofu la nga duggu kër gi kër suuf la bo duggé amul escalier kër suuf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot sa loxu chamoñ fofu la
4: waye tamit na ngeen di woté ci numéro yi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay ma ngeen wote 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27
3: mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la fajj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga
6: ay
3: yëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu la ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi fajj mbollem fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tanki metti buñ bi metti bi bi metti ñami fièvre neusiatique yoy yëpp dañ ko fay safara ya nga fa
7: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku na ci guiné bissau mali nigeria bu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hepatite a hepatite b hepatite c nosma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé febaru san wala genn ñu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi li nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yegg ba ci biir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé febru soxat joko la
3: 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 mbolen ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
4: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dëkke mbacké wala nga dëkke Touba ñi ngi fi ci Touba Gédé Bousso
5: rompoint bi nek ci wétu armée lu Gédé manam bo ñëwé ba armée lu Gédé laccël télé bi jëm sura di nga gis ben rompoint bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wéx rompoint bob bo faxé amna ñënd photo wéñ ñi pédu ko peinture bu wéx ak bula bo faxé laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buntu kër gi wéñ la ñi pédu ko peinture bu xonku mur bi ñu pédu ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul iskalé neeg bi ngay ke jot sa loxu chamoñ fofu la kep ku ñew da ngay duggu tata numéro 5 bi bo duggé tata numéro 5 bi nga waxo mayma rompain bi nek ci wétu armée lu Gédé rompain biñu peinture bu xonku ak bu wéx am ñënd potawéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bula bo accé fofu laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi fofu la nga duggu kër gi kër suuf la bo duggé amul escalier kër suuf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot sa loxu chamoñ fofu la
4: su ko défé manam fofu lañuy
3: nek bis yep suba gi 8h suba ba 9h guddi di fatali ne garab bi ñu yor diko joxe seigne muntaha calife general de mourid ñaan na ci seigne fallum seigne mourla ñaan na ci seigne mourla seigne fallu ñaan na ci seigne abou mbake mum aladji bala ñaan na ci seigne cheikh ahmadou mbake soyibou ñaan na ci kep ko xamne ki ñew nga ñu jox la ay ñaan wala garab bo fajo di nga wër waye tamit na ngeen di wote ci numéro yi moy 76 369 27 27 ngay wote
6: 76 08 27 tere bayu dara lepp mi ngi ci bir alcorane karim sen emission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala mu emission bo xam ci dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan yalla neena ma faradna fil kitab min shay'in tere bayu dara lepp mi ngi ci bir alcorane karim yalla waxat na ni wana naslimi alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wacce alquran musafara way nak safara gu and ak yermande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit bi nganaayam moy ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxat na addu'a nuqtatu ibada deug jam yalla moy ñaan deug jam yalla moy ñaan bu ko defé kon damay ñëkke ci fièvre yi léral ci fièvreu goor gu télé ci walu sey lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi
8: télé
6: ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fièvre hépatite B day indi télé ci walu sey fièvre hépatite C day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey fièvre ndigri met day indi télé ci walu sey fièvre tanki met day indi télé ci walu sey fièvre bobbi met day indi télé ci walu sey fièvre naqbi metti day indi télé ci walu sey fièvre hypertension day indi télé ci walu sey bo amé fièvre diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi télé ci walu sey fièvre yaaf bakani fat day indi télé ci walu sey momi dañ koy safara faj bam wér dañ abal la té bu déñé dotul ñëwaat kim dal traitement bi juroom fan la mu dañ abal la té bu déñé dotul ñëwaat da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ci Touba wala fi nga nek ci Mbacké ñu indil la sa garab wax li ni ngi koy jëfëndiko garab bi day and ak alcorane karim day and ak tour yalla numéro mo 76 369 27 27 76 369 27 26 367 76 369 27 27 76 367 76 369 27 27 bok defé kon bok yi dugul émission bi goor gu télé ci walu sey ñu bamtu ko likoy indi bok na ci fièvre mballu ko xamné ki da ngay foyé sa awra bi yek sa bop da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey la moy infection moy ko xamné ki boy tour ndox day metti fièvre soppice day indi télé ci walu sey la moy soppice moy do waram bi fi ngay touré ndox day def ay pitch def ay tap yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaar yep day indi télé ci walu sey fièvre ndoxam ci day indi télé ci walu sey fièvre serre day indi télé ci walu sey fièvre hémorroïde bi nek ci bir ak hémorroïde bi nek ci bir da fay indi télé ci walu sey fièvre digginaaw gi met day indi télé ci walu sey fièvre nerf sciatique day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey tanki met day indi télé ci walu sey garab biñ ci yor kuñ ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñé dootul ñëwaat képp ko xamna ki bëgg nga faju da ngay wax fi nga nekké ñu indil la sa garab waxal ni ngi koy jëfëndiko ci Touba ak ci Mbacké garab bi day and ak tour yalla and ak alcorane karim bu ko naan wër man ngeen woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre digginaaw gi metti da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 mbolen kuy dugg émission bi am connexion bëgg sétane vidéo Serigne Mortala bo bëgg sétane vidéo Serigne Mortala duggal YouTube nga bind Serigne espace Mortala espace Tawfiq bo recherché dina gis sama vidéo ak sama compte nga abonné partage vidéo yi TikTok Instagram WhatsApp groupe Telegram askan wi man ci jariñu bo duggé TikTok nga bind Monde TV M O N D E TV recherché nga abonné ci chaîne bobu Monde TV sama chaîne la vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga mëna abonné partager vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot bo duggé YouTube nga bind Monde TV MONDE espace TV recherché vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga abonné fofu sen bobu mag mom muy monde TV di sa bax mbacke mbacke télé émission bi seigne Moustapha Mbacke mom moy tawu seigne
8: Khadim
6: Moustapha mom defé télé émission bi seigne Ousmane Mbacke seigne Cheikh Mbacke gëna faama mom defé télé émission bi bu ko defé seigne Lade Mbacke mom seigne Aline Moustapha mom defé télé émission bi di léra xam xam mam seigne Bousso mom seulni seigne Mbacke Bousso defé télé émission bi di léra xam xam ak seigne Mortala kon bu ko defé ma ñew ci fébar émérite jangalé ka jor émérite baat tubab la jangalé ka jor lo alaf du woyé fébar la bo xam ci fébar togu la ñi liggéey to togaay bi yag ñom lay dal comme ku liggéey teyer ñaw wala ngay liggéeyu dawal auto wala ngay togu yag di jaay togaay bi yag bop moko indi émérite nak kim nek ci yow amna lek yo xam ci waro ko lek émérite bu nek ci yow waro jëfëndiko kani waro lek power waro nan ataya waro nan nana émérite bi nek ci yow waro yey guro waro yey pitkola day tax fébar bi du ga wër day tax fébar bi du ga wër émérite bi nek ci bir mo am ak bi nek ci biti bi nek ci bir mo waral bo lekke du ga waré sa bir bi joy nan guru ngay tok ñaar fa ñet dama dem toilette dama dem wonak koku may émérite bi nek ci bir émérite bi nek ci biti dama ram bi fi ngay demé toilette moy def ben bul ben tab tab gogou deut mo ci nek ak deret di wala genn bu genn mo waral sa xel mi jaxaso séram bi dis ngay tayal koku faj gi 6 jours la juroom ben fan ñu jox la garam mu deñ ta bu deñé dotul ñewat ku bëgg faju dekké Touba bëgg ñew da ngay dugg ci tata numéro 5 bi taxaw ginnaw ko Seigne Fallou Marcio Kass ginnaw ko Seigne Fallou tata numéro 5 bo duggé moy jaar sama buntu kër nga ne ko may la ci rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bi biñ peinture bu xonx ak bu wéx bo faxé amna boulangerie amna mayga amna kenkayéré amna parking fiñu jaay auto mam Serigne Bousso mo fa nek ko fekk ne ko won na ko Seigne Mortale mi fajj di ñaan mo won la kër gi ma nek pour xam yo ko buntu bi wéñ la ñu peinture ko peinture bu xonx mir bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër gi kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandarma bo duggé nek bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg nek bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 yow mi dugg émission bi bindal numéro bi bam lèr nga aïssere ko bindiko ci keuyit wala nga bindiko sa whatsapp wala nga aïssere ko sa appareil sa compte google nga xamné même appareil bu réré bo rafé piste bi ci ben téléphone da ngay gis numéro bi Seigne Abdoulaye ci am solo sank rek amna ko ñew ci man ma nga dëkk ba kër gol doom bu goor mo am fièvre bi metti depuis 6h la départé kër gol ay 1h manam ay midi 20 lay so accident mané ko ndax man nga bind mënuma bind numéro mané ko numéro bi ana ñi nga dëkkal mënuma fofu kenn wuuf kër gol mané ko nak lool nak da nga ko bind mané ko sa numéro téléphone yow ñaar la mënuma xawmako da muju génné numéro jox mako boko defé kon mbokk yi ngeen bay ci xel japp numéro da ci am solo bu émission bi daw nga wo ko jang mu bindal la numéro bi donté amna ño xam ci ñi ngi Touba mais mënu ñu bind numéro day am sen numéro bop sax bo leen ko laajé dañuy génné appareil bi jox la mais mënu ñu ko génné su boba nak da ngay wo kenn ku jang mu bindal la numéro bi ci keuyit bindal la ko sa appareil bam lèr ta bañ ci joom bo woté jot ñu numéro yi dem fukkat ak ñaar ñu ko yor fukkat ak ñaar du fay problème réseau numéro yi sax dama ko transférer ci Abdoulaye Far transféré bo woté ci 76 369 27 27 1 minute bama jotut day soné ci sama bëkk nek day dem ci mom directement mom mo yoré 76 926 08 27 lolou lañu woyé transfert pour bu fayé wala mu def modavion même bu fayé wala mu def modavion bo woté day dem koku dañ ko def ci bo duggé ci appareil paramètre bi amna fuñ koy défé bu ko défé kon manam mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme bëgg faju fièvre LCR bëgg faju fièvre estomac ci bëgg faju fièvre nak bi metti fièvre bëñ bi metti fièvre dug gina gi metti ñi xam ci dañuy séré bo lékké du gawa res da ngay woté ci numéro 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ko dugg émission bi bëgg jang xam turu yalla bu nek lan moy salax bi Seigne Abdoulaye ku bëgg jang garab gu nek nan lay saxé garab gu nek ren ba lamuy jariñ xasma lamuy jariñ doomu garab lamuy jariñ xobu garab lamuy jariñ dama koy jang rek fofu sama kër muy dara tawfiix ci kër gi gédé képp ko xamné ki tamit manam man nga sét man fi rigent ku man sét man fi rigent man ko def kawlax ties mbour bëgg liggéey ak Seigne Mortala c'est radio fa nek pour ñu yobul fa da ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 bo ko defé ko Seigne Abdoulaye nañ duglu Bekay Mbaye mi ñepp xam DS TV nga xam ci daf ñu bolé won ak ay nit ñoo ñu faj leen ban wër témoignage yim def nañ ko duglu mu wax ñu wat ci émission bi
8: liggéey bu rafet bi nga xamanteni ni mom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu adamay ci alquran taxawu leen ci pajum ciosan te gis na ni bari nay jangoro yo xamanteni yaangi ci diko fajal doomu adamay mo xam muy fibrom muy febaru sekkat bi febar bo xamanteni ni bari na e yaangi faj tamit li jëm ci nguur ñu gis ko nga man ci dara bañ di goor ta bañ ñu merale ci biir kër gi febaru ulcère gis na ni nga xamanteni non nga ci taxawé febaru estomac gis na bu baax ni nga xamanteni ni mom nga ci taxawé febaru hémorroïde gis na ni nga ci taxawé mo xam muy diabète muy jangoro bu mu mëna doon ma gis la ci ak taxaway da nga ci am ma am ci mbétté nak ndaxté bu may wax ci yow nit ñi dina ni e ki kat kon ko am solo la am solo gogou nak motax ma delu wat di fédéli wat sama couleur ak yow
6: alhamdullilah bu ko défé kon ziar bax wa keur cheikh isa jenn yitel emission bi wa keur simon nubou khaban yitel emission bi wa keur simbal fali jeng yitel emission bi wa keur cheikh mustapha diouf sam yitel emission bi wa keur cheikh iram diouf al masari yitel emission bi wa keur cheikh amadou amin diouf dagana yitel emission bi wa keur simbay jaxate ak wa keur simousaka ak wa keur cheikh djal sek gembamba ñom ñep dañuy tel emission bi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé fièvre digina gi metti ñi amé fièvre infection wala nga amé fièvre golopati wala nga amé fièvre yaaf bakani fat da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 képp ku dëkk Touba ci Imbay bëgg ñëw tata numéro 4 bi boko duggé tata numéro 4 bi dang koy wax mayma armée lu géré bo taxé armée lu géré laccel tali bi jëm sura dox di nga gis ben rompain bu mag buñ peinture peinture bu xonx ak bu wéx rompain bobu ba faxé amna boulangerie amna may amna ken kayré duggal nga wax leen won leen ma kër Seigne Mortala mi faj di ñaan di sét di wax ci radio bi ñoo na kër gi ma nek pour xamé ko buñ kër gi wéñ la ñu peinture ko peinture bu xonx mil bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër gi kër suuf la bo ñëwé di nga fekk ay moli moli bari yu tégalé bo duggé di nga gis suuf gis garabu tandarma neeg bi ngay ñëkke jot loxo chamoñ chamoñ fofu ngay duggu neeg bi ngay ñëkke jot loxo chamoñ chamoñ fofu ngay duggu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata aldarba ba alxames suba gi 8h suba ba 8h ci goudi 20h ci goudi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre digina gi metti fièvre xol bi metti fièvre digli metti man nga woté 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 wala nga wote 76 926 08 27 76 926 08 27 Semblay nañ diglu rap nan lañu tuubale rap ak rap ni muy def ci dubaram bi askan wi diglu ko ñu soga leral lan moy rap ñewat ci émission bi
9: aram foko topé ban nga ko top Ashhadu an la ilaha illallah
10: yen ko bay watam ndax yen ko bay han wax len billah yen ko bay lan ngeen di def yen jaamu yalla yen ko bay yen jaamu yalla watal waxal billahi wallahi wallah yen ko bay ci doon ko top han ci gel len ci yaram gel len ñaata mo def ci yaram bi yet ñu tuddu
11: Aïssa
10: moy gan Aïssa bu nek
11: ci
10: koñ ba nek ana mo wonen ko mu
12: tok FM
10: dañu tok ndax di nga baye ray nit
13: nga ko baye
10: waxal billahi wallahi tallah kan nga koy baye
13: baye na ko dina ñew julli ji
10: ñaata nit nga ray
13: 100
10: nit 100 nit ñepp fo len ray
13: ñeneen ci la fa daan
10: ba ak fan
13: ñeneen ni mutula len de bolé
10: ak lan
13: ñeneen dañu dox daan
10: han mo len di ray no len di ray
13: dama la xol nga neexulo
10: ma nga duggu
13: dina ci tata jala feek ama ko dara ko
10: han yow ya bon yow ya tuddu nan
13: fatu
10: jinne tup nga
13: wala
10: ashhadu an la ilaha illallah
13: ashhadu an la ilaha illallah
10: ashhadu anna muhammadar rasulullah
13: ashhadu anna muhammadar rasulullah
10: legi den ko baye
13: nako baye
10: ray nit baye nan dara waxal billahi
13: wallahi
10: tallahi ana domi han kan mo dess amna ku dess kan mo dess wax ma kan mo dess ci biir
13: musa
10: na tup musa wala ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير دينا باي ناندر ها دينا باي راي نيت وهل بالله والله
13: والله
10: دو تو راي نيت موك دوي داف لغي
13: جامو
10: يالا اك لان ولا اله الا الله
13: سوجي كده ما دام
10: لا إله إلا الله لا الله محمد رسول الله وحلا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وحلا ndax di nga bayi lol ah nga ne waxal waxal billah yow nga ne no tuddu musa ni tuddale sayyidina ibrahim ila ibrahim alayhi salam di nga bayi xala bi ana dom yi ngeen amone genn nga yeb billah ana ñu tuub nañ legi mo ngeen genné nu ngeen di def ngeen billah ngeen di jamu yalla alhamdulillah
6: alhamdulillah kon bu ko defé kon rab non lañ ko tubalé non lay def nit rab bu nekké ci yow seigneur blaye yi mi def ci yow bokku na ci xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam nga fa rab dana japp nit ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat di ñaaw rab bu dé goor nga man lay japp ngay mallu di foyé sa awra bék sa bop bu dé jigen nga man né war fo tol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekké ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé nodd daf lay déranger bo déggé khassida daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekké ci yow man né waral fo tol sa xel mi jaxaso man né waral nga yéssé lamine comme ni yéssi ngom wala nga yéssé sey bëñ rab mo koy def wala bu nit ñi toge da bëgg tok ci bir nit ñi wala fu am mbolo da fa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da am lu def nit ñi rap man ne waral ngay xol nit japp ne koku da fa am lu mu la xamal wala da fa am lu mu la yene wala da fa am lu mu la bëggal lu bon fekk demew nonu rap wi mo la ilham mo def lolu sam xel rap non lay def do mal dañ koy safara faj bu wër dañ abal la te bu dañe dootul ñewat ku bëgg faju da ngay wote wax fi nga nek ci mbacke ak touba am nañ wara way nga wax fi nga nek ñu indi la say ñaan wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi ngay wote mo 76 369 27 27 numéro bobu manam kep ku la wo ci benen numéro ne la may señ mortala wala benen numéro wo la du numéro bobu 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan lu ci walu ubeku ñaan lu ci walu karange ñaan lu ci walu muccu ñaan lu ci walu yëkëtiku ñaan lu ci walu am bayré ñaan lu ci walu muccu ñi nga xam si dañoo bëgg am karange ku bëgg am muccu bëgg am bayré ku bëgg am yëkëtiku ku xam na ki lo yaakaar mu tass lo duggu mu yaq nga bëgg ci def ay ñaan da nga nekk ci place ñu dëj la fa dot la fa nga bëgg fa joggé wala nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg am bayré goor wala bayré jigen wala nga bëgg am bayré mbolo wala bayré place da ngay wote ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngay wote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre gémeul gu am xet bañ bi metti tanki metti dig ginaaw gi metti nobbi metti digli metti da ngay wote 76 369 27 27 bo wote di nga jot wala nga jot sama ndaw su boba ndaw lolou ngay jokkol lu ngeen sekk ci walu garab ak ni ngui koy jëfëndiko da ngay wowat waye bu nango jël numéro sama ndaw so sama talibi bu defé ngeen bayyi ci xel bax bu ko defé mbir yi dafa xawa bari ay leunt ak yu ci xaw yo xam si duñ juuday na borom xel ngeen watandiko yit manam yi tax nit teju bokku na ci ko xamne ki mbaxana mi ngay sol dang koy uppo wala nga koy ngeegano day tax umu bu ko defé yit manam ko xamne ki da ngay balé goudi sab neek wala sa kër day tax umu xoramu goudi jënd xoramu goudi day tax umu ngeen bayyi ci xel tour ndox muy tiss di ñëwaat ci yow day tax umu bokku na ci tax umu ak di lekkale janaba nga wara sangu farata diko añale diko réalé dérèr di neeki fekk sangu farata yoy day tax umu bu ko defé kon manam kep ko xamne ki kumuté mi ngi ci yow nga bëgg mu deñ ñu jox la loy sangu ak loy suuro ak mu deñ da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñoo ci fièvre gémeul gu am xet gémeul gu xéñ lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp dafay indi fièvre ulcère day indi xëttu gémine fièvre séra day indi xëttu gémine fièvre mboran day indi xëttu gémine mboran moy siñ mi ngi nacc di génné dérèt day indi xëttu gémine tox cigarette day indi xëttu gémine nan sangra day indi xëttu gémine ko xamne ki da nga amé bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn ba lek gog difa dugg difa dess dafay indi xëttu gémine momit kim nekk ci yow dañ koy safara faj bam wër dañ abal la té bu dañé dootul ñëwaat képp ku bëgg faju dëkké Touba wala nga dëkké Mbacké da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab yi day and ak tur yalla and ak alcorane karim da ngay wote ci numéro bi bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginaal gi metti yaram wi diis nobbi metti bañ bi metti bañ bënn da ngay wote ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 376 27 27 76 367 27 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 367 76 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 metti fièvre xol bi metti dig ginaaw gi metti fièvre infection fièvre bronchite fièvre yaaf bakani fat ñi amé fièvre waxu angine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubéku ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu bayré ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ku nekk ci place bëgg fa sax ku bëgg am karangé ku bëgg muccu ci ciatu bëtt ak ciatu lamine ñaani da ngay wote wax fi nga nekk ci mbacké ak Touba ñu indi la sa garab waxal ni ngui koy jëfëndiko numéro bindal moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 man ngeen wote ci numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre diguna gi metti fièvre infection man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubéku ñaan ci walu keuyit ngir tukki ñaan ci walu bayré ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu ciatu bëtt wala ciatu lamine dañ ci yow ñaan ci da nga amé ngelaw sétane wala nga amé rap wotal ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre ndoxum siti ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre diguna gi metti ñi amé fièvre mbag bi metti fekk da nga amé bob bi metti wala nga amé fièvre nerciatique lamu nerciatique moy ko xamné ki sa yax gi nek ci diginaaw gi mo tañ sidit gi fièvre estomac fièvre diguna gi metti fièvre yaaf bakani fat nob bi metti man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 jaay defal Ablaye Sambu technicien jaay defal mbolem ñu doon tawal émission bi boko defé kon jeere ngeen jëf
7: ngeen mbokki Touba mbacké ak liko wër ak
6: jamm ak salam
7: ci fajum ciosan akada
4: mbolem ku bëgg ñëw wala nga woté 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
3: dañuy liggéey aljuma gaawu dibeer altiné talata alarba ba alxames manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci goudi
5: mbokki képp ko xamné ki bëgg nga faju si wala nga bëgg ñaanlu si dëkke mbacké wala nga dëkke Touba ñi ngi fi ci Touba gédé buso
3: rompin bi nek ci wétu armée lu gédé manam bo ñëwé ba armée lu gédé laccël télé bi jëm sura di nga gis ben rompin bu mag buñu peinture bu xonk ak bu wéx rompin bob bo faxé amna ñënd photo wéñ ñi pédu ko peinture bu wéx ak bula bo faxé laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garab niima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buntu kër gi wéñ la ñi pédu ko peinture bu xonk mur bi ñi pédu ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma amul escalé neeg bi ngay ñëk jot sa loxu chamoñ fofu la képp ku ñëw da ngay dugg tata numéro 5 bi bo duggé tata numéro 5 bi nga wax ko mayma rompin bi nek ci wétu armée lu gédé rompin biñu peinture bu xonk ak bu wéx am ñënd photo wéñ ñi pédu ko peinture bu wéx ak bula bo accé fofu laccel télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu niima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi fofu la nga dugg kër gi kër suuf la bo duggé amul escalé kër suuf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay dëkk jot sa loxu chamoñ fofu la
5: waye tamit na ngeen di woté ci numéro yi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay ma ngeen wote 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27
3: mbolem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la faj ba nga wër mbolem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu faj bo ñëwé tamit dañu la ko mëna wécc ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yi faj mbolem fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bëñ bi metti biir bi metti ñeñ sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara ya nga fa
7: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guinée bissau mali nigeria bu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño nu fajj gorgu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hepatite a hepatite b hepatite c nosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa baxlo ci tension mo xam wacc wala bu yegg ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen bokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche fu amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé febru soxat jokkola
9: 76 926 08 27
3: mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
5: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba ñi ngi fi ci Touba Gédé Bousso
3: rompain bi nekk ci wéf armée lu Gédé manam bo ñëwé ba armée lu Gédé laccël télé bi jëm sura di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bo faxé amna ñënd photo wéñ ñi pédu ko peinture bu wéx ak bula bo faxé laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buñu kër gi wéñ la ñi pédu ko peinture bu xonku mur bi ñi pédu ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul iskalé neeg bi ngay ke jot sa loxo chamoñ fofu la kep ku ñew da ngay dugg tata numéro 5 bi bo duggé tata numéro 5 bi nga wax ko mayma rompain bi nekk ci wéttu armée lu Gédé rompain biñu peinture peinture bu xonko ak bu wéx am ñeen poto wéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bula bo accé fofu laccel télé bi jëm sura dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi fofu la nga dugg kër gi kër suuf la bo duggé amul escalier kër suuf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot sa loxo chamoñ fofu la
5: su ko défé manam fofu lañuy nek bis yep suba gi 8h suba ba 9h ci goudi di fatali ne garab bi ñu yor diko joxe seigne muntaha khalifa general de mourid ñaan na ci seigne fallum seigne mourla ñaan na ci seigne mourla seigne fallu ñaan na ci seigne abou mbake mum aladi bala ñaan na ci seigne cheikh ahmadou mbake shaibu ñaan na ci kep ko xamne ki ñew nga ñu jox la ay ñaan wala garab bo fajo di nga wër waye tamit na ngeen di wote ci numéro yi moy 76 369 27 27 batay ma ngeen wote 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27 jeul ngeen jeuf

0: cabine technique bi ñu ñëkke ko xibaar yi ak Sonacos ña nga xamné ño fay xey nak daal dinañu amal tay ci li nga xamné modi ab point de presse di nakarlu ki di Elhadji Diagne di directeur bi bëgg démissionner di tekki ndombal tankam ñom nak liggéey kat yu Sonacos ñu ngi koy ñaan mom Elhadji Dan Diagne mu baña démissionner ndax japp nañ ni bo bëgg légui ñaari at bu mu accé ci Sonacos Sonacos dafa gëna am jëm ci walu liggéey ci walu personnel bi ci walu développement ak projet yi nga xamné tek nañ ko waye tam jamm ji fam ak stabilité bi ci walu liggéey bi ak xarañtef bi nga xamné doxal nako Sonacos ñom nak liggéey katu Sonacos ñuy ñaan Elhadji Dan Diagne mu baña démissionner ndax nenañ bëss bu démissionné lolé mën na jur ay jafé jafé yu taratar ci biir Sonacos nenañ ko nak mu baña xol mbirum politique bi rek waye nak na bayyi xel itam ëllëku Sonacos mbokki ñu wëyel xibaar yi wax ci ki nga xamné modi soxna si ñi wowe Gaynde Macky mom nak daal dinañ ko daan juroom ben wéru kasso yo xamné ben bi wér wi mom lay teud gannaaw bi nga xamé ni ci ben vidéo gisoon nañ ko mu doon tuumal Ousmane Sonko nan ko borom ñaari tour yi la ci lañu ko japp nak daal di ko convoquer atté nañ ko mu ngi nonu daan nañ ko juroom ben wéru kasso yo xamné ben bi faaw mu teud ko ñu wax ci walu diplomatie Ousmane Sonko président de l'Assemblée nationale ñu ngi koy xaarandi fofé ci Yaoundé waxtaan yo xamné nak danañu ko jëmlé ci Assemblée parlementaire bu francophonie dana fa dajé ak ki ñoñam juroom ñaari fan japp fukki fan ak ñaar ci wéru Juliette lañu koy amal atum 2026 lolé nak ñu ngi koy waaj bu baaxa baax lénen li nga xamné nak daal dinañ ko amal tay ci aljuma ji juroomi fan ci wéru juin modi li nga xamné modi ap tok bu ñëkk ci walu liggéey ñeel li nga xamné nak modi bureau institution bu assemblée nationale bureau institution parlementaire bi daal dinañ dajé tay ak Ousmane Sonko daal di tamali door liggéey bu ñëkk Ousmane Sonko nak président assemblée nationale yëkëti fa kaddu wax ni li lepp ci continuité institutionnelle fexé ba lepp li nga xamné nak modi ay priorité ci walu fonctionnement assemblée nationale mom lañuy gëna jëmmal waye tam ci biir loolu ñi fatali ci waxtaan wi daal dinañu duggal dello wat Amadou Ba ci Amadou Ba ci assemblée nationale mu nekk député mom ak Momad Tala Ndaw jamono ji nak ñom itam dello wat nañu nekk ay député buñu sukkandiko ci article 54 bu constitution bi ak yi nga xamné modi article 124 bu règlement intérieur bu assemblée nationale mbokki ñi nga xamné ñu ngi démissionner ci seni ay poste ba légui bokk na ci ki nga xamné nak moko mujju def di Samba Tall mom nak bokkon ci ñi nga xamné ñu ngi doon liggéey ak Ousmane Sonko ci walu mine mom nak ak expert minier la gannaaw bima xamé nak tekki na ndombal tankam néna jamono ji dako def ngir rek yefu bopam ngir xel mu dal ndax néna lolu moko jik té Ousmane Sonko rafetlu na itam mom andam ak Ousmane Sonko ci liggéey bi nga xamné nak dimbali nako be mu mëna servir Sénégal ci jamono jo xamné Abdourahmane Diouf mo ngi waaj mom itam daldi jël direction bi nga xamné nak modi mine mbokk responsable bi
1: politique
0: sow mom nak daal dinañu ko guenné ci parti pastef ci discussion interne yi nga xamné ñu ngi koy amal ci sen groupe WhatsApp ak conseil national groupe Telegram bi tam aljuma sow guenné nañ ko ci ki ko fa guenné nak di Ayib Dafé gannaaw bi ñu gisé ni aljuma sow jël na position bi nga xamné mengowul ak wa pastef jamono ji mbokki ñu wax ci li nga xamné nak modi bitim rew ci ONU ñom nak daal dinañu genn wax ni guerre bi nga xamné mo am Moyen-Orient guerre bi baaxul ben yon ci adina bi ginaaw bi nga xamné gis nañu États-Unis ak Israël songon nañu Iran ñom nak artoon nañu wax ni ñu bëré dinañu sonu ci walu guerre gi ñom nak dem nañ ba genné xeyma wax ni lu tollu ci ñen fukk ak juroom ci ay million ci ay doomu adama jamono ji amuñu luñu lek wala buñu lekke itam lekkuñu lu bax mu melni rek lolé dafa dolé ko ak ñetti témé rek ñaar fukki million ci doomu adama yo xamné ñu ngi sonn lool ci walu

di insécurité alimentaire ñom nak ñi ngi wo ñi nga xamne nak ñoo di borom doole yi nek ci adina bi di sumbu guerre yi ñu xolaat seen ay doxalin kaddu ONU mbokk ci bitim rew ba legi Nigeria mom nak daadina tamali mom itam fexé ba ñi nga xamne ñoo di ay doomu Afrique du Sud nek ci bir Nigeria ñu tamali genn def nañ ab annonce wax ne kep ko xamne bëgg na genn dem Afrique du Sud mëna gëna gaawé nga yeglu ap recensement sax waj nañ ko dem nañ bay wax ni lu tollu ci jooni ci ño xamne recensé nañ len war nañu delu fofé ci Afrique du Sud gënaaw bi nga xamne Afrique du Sud def na lu doy war di jël ay doomu Afrique di len buñu xatal di wax ni ño ñew yaq seen rew ñi len fay génné ak di len fa daq ñen sax ñu len di agresser ak di len door door yi metti gannaaw bi tam gis nañ ni gana mom ñeekon na jël ay dogal be lu tollu ci ñetti témèr ci ay doomu Afrique du Sud daq na len mbokki ba légui rek xibaar yi dañu koy wëyel wax ci li nga xamne nak modi gouvernement bu Mali ñom nak jël nañ dogal dogal gi moy kep ko xamne waxna fi nga xamne fofu le chef terroriste nek di Iyad ak Gali dinañu ko jox 2 milliards ci koparu France CFA muy 3 millions euro neena kep ko xamne rek waxna fu waji nek bañu neutraliser ko dinañu ko fay xaliss bu bare bolé tollu ci 2 milliards ci koparu France CFA mu melni rek Mali mu ngi wey di xex ak ñi nga xamne nak ñoo di terroriste yi nga xamne ñu ngi wey di lembé Mali di fat ay doomu adama ak ki def ay ñaawteef ci mag ñi ak jigen ñi mbokk yi ba légui rek ñu wax itam ci Fonds Monétaire International FMI ñom nak daal dinañu wax ni dañ nañu renforcer programme bi nga xamne day jëm ci walu ndimbal ñent dëkk nak yi réew Afrique lañu cibler ndax dañu japp ni sonu nañu muy ñi nga xamne nañu di wa Éthiopie bokk tamit ñi nga xamne ñoo di réew yi nga xamne nak mo melni Éthiopie waaw Gambie ak Burkina Faso ndax ñom ñent faaw ñu jappalé len ndax amna jafé jafé ñu waxtané li nga xamne nak modi ay programme yo xamne faaw ñu doxal ko bokk na itam ci Malawi programme bo xamne sax door nañ ko diko accélérer ngir jappalé len ci walu ndimbal mbokki li mo nekkone xibaar yi nongali Moustapha Kouli nekkone ci kaddu gi di len jajeufal bu baakha baax te di len dig dajé ci sunu yeen jotay jeureu ngeen def

Ousmane Sonko nak président assemblée nationale yëkëti fa kaddu wax ni li lepp ci continuité institutionnelle la fexé ba lepp li nga xamné nak modi ay priorité ci walu fonctionnement assemblée nationale mom lañuy gëna jëmmal waye tam ci biir loolu ñi fatalé ci waxtaan wi dal dinañu duggal dello wat Amadou Ba ci Amadou Ba ci assemblée nationale mu nekk député mom ak Momat Tall Ndaw jamono ji nak ñom itam dello wat nañu nekk ay député buñu sukkandiko ci article 54 bu constitution bi ak li nga xamné modi article 124 bu règlement intérieur bu assemblée nationale mbokki ñi nga xamné ñu ngi démissioné ci seni ay poste ba légui bokk na ci ki nga xamné nak moko mujj def di Samba Tall mom nak bokkon ci ñi nga xamné ñu ngi doon liggéey ak Ousmane Sonko ci walu mine mom nak ak expert minier la ganaw bima xamé nak tekki na ndombal tankam néna jamono ji dako def ngir rek yefu bopam ngir xel mu dal ndax néna lolu moko jik té Ousmane Sonko rafetlu na itam mom andam ak Ousmane Sonko ci liggéey bi nga xamné nak dimbali nako ba mu mëna servir Sénégal ci jamono jo xamné Abdourahmane Diouf mo ngi waj mom itam daali jël direction bi nga xamné nak modi mine mbokki responsable bi politique bi ñi wax Adjuma Sow mom nak daal dinañu ko génné ci parti Pastef ci discussion interne yi nga xamné ñu ngi koy amal ci sen groupe WhatsApp ak Conseil National groupe Telegram bi tam Adjuma Sow génné nañ ko ci kiko fa génné nak di Ayib Dafé ganaw bi ñi gisé né Adjuma Sow jël na position bi nga xamné mengowul ak wa Pastef jamono ji ñu wax ci li nga xamné nak modi bitim rew ci ONU ñom nak daal dinañu genn wax ni guerre bi nga xamné mo am Moyen-Orient guerre bi baxul ben yon ci adina bi ginaaw bi nga xamné gis nañu États-Unis ak Israël songon nañu Iran ñom nak artoon nañu wax ni ñu bëré dinañu sonu ci walu guerre gi ñom nak dem nañ ba genné xeyma wax ni lu tollu ci ñen fukk ak juroom ci ay millions ci ay doomu adama jamono ji amuñu luñu lek wala buñu lekke itam lekkuñu lu bax mu melni rek lolé dafa doleku ak ñetti témer ak ñaar fukki million ci doomu adama yo xamné ñu ngi sonu lol ci walu li di insécurité alimentaire ñom nak ñi ngi wo ñi nga xamné nak ño di borom doole yi nek ci adina bi di sumbu guerre yi ñu xolaat seen ay doxalin kaddu ONU mbokki ci bitim rew ba légui Nigeria mom nak daal dina tambali mom itam fexé ba ñi nga xamné ño di ay doomu Afrique du Sud nek ci biir Nigeria ñu tambali genn def nañ ab annonce wax ni képp ko xamné bëgg na genn dem Afrique du Sud mëna gëna gaawé nga yeglu ab recensement sax waaj nañ ko dem nañ bay wax ni lu tollu ci jooni ci ño xamné recensé nañ len war nañu déllu fofé ci Afrique du Sud gënaaw bi nga xamné Afrique du Sud def na lu doy war di jël ay doomu Afrique di len buñu xatal di wax ni ño ñew yaq sen rew ñi len fay génné ak di len fa daq ñen sax ñu len di agresser ak di len door door yi metti gannaaw bi tam gis nañ ni gana mom jëkkon na jël ay dogal be lu tollu ci ñetti témèr ci ay doomu Afrique du Sud daq na len mbokki ba légui rek xibaar yi dañu koy wëyel wax ci li nga xamné nak modi gouvernement bu Mali ñom nak jël nañ dogal dogal gi moy képp ko xamné waxna fi nga xamné fofu la chefu terroriste nek di Iyad ak Gali dinañu ko jox 2 milliards ci koparu franc CFA muy 7 millions euro néna képp ko xamné rek waxna fu waji nek bañu neutraliser ko dinañu ko fay xaliss bu bare bolé tollu ci 2 milliards ci kopar franc CFA mu melni rek Mali mu ngi wëy di xeex ak ñi nga xamné nak ñoo di terroriste yi nga xamné ñu ngi wëy di lembé Mali di fa ak ki def ay ñaawteef ci mag ñi ak jigen ñi mbokki ba légui rek ñu wax itam ci Fonds Monétaire International FMI ñom nak daal dinañu wax ni dañu renforcer programme bi nga xamné day jëm ci walu ndimbal ñent dëkk nak yi réew Afrique lañu ciblé ndax dañu japp ni sonu nañu muy ñi nga xamné nañu di wa Éthiopie bokk na ci tamit ñi nga xamné

0: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mag leen di nuyu di leen xare ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pir 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne dañu yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nara tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu ñi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réew
1: yene gi deglu ci ñeex FM 88.6
0: soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokal ma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yokku ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dana toll na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ñoo xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawon ro nu ñuy doxé te bokku ñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ñoo xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yeppay wër li kuli daawon daawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yénalu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang sa digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safa raw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie embolical hernie de la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongama wala natir guro jongama nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañu yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mo de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drapanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day upp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërb bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nurok asthma te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bare ñuy gaawa sonnu tay dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yey yep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat
1: mom la ngi ñëw ko ko tanier FM 88.6
0: soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé délu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu etas bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba
2: bil muslimina abadan wa rahman waj'al lahum fina udan wa khaira wa kuffahum min azam wa daira
3: jamtiba fm chenyar fm lergue fm a'udhu